0: Bakbar Sichu Langba Tang, Sekri Kepa Soki, Bakbe Riki Neti Yuzi, Yufang, Bakbu Zangsi Khang La Pipta, Ngay Tsongka La Pipzi, Ribu Meba Chuta Tang Pichu Nangcho, Bakze Lunjung Tang, Lengshu Tunba, Bakbu Sekri Kepa Soki, Bakbe Riki Neti La, Yufang, Bakbu Zangsi Khang Ne, Ribu Meba Chuta Tang Pichu Nangcho, Yufang, Bakbu Zangsi Khang Ki, Nguyendu Ki Jikje Tang, Chile Mine, Bakbe Riki Neti La, Da Kyung Chi, Yufang, Bakbu Zangsi Khang Ni, Geyong Ki Muji Tsemba Shik Yinbe, 지난라 박베리기 내준 유지 예선가라 편에 루트 낭초라 이미 체주다 냠리양 낭초 제레기 락제탕 학상기 십슈 꾸니 피바 거수쇼
1: 유방 박구 장세카기 대단 지심 제국비 규인 박베리기 내준 칼라 총가도 편에 십제 냠리 낭제 월구단 고수 굴림이군
0: 하세산에 하수종기 진관추 냥제파람 가방자 레고지 구지 주지 송아 지지게 하세산에 하수종기 진관추 냥제파람 가방자 레고지 구지 주지 송아 지지게
2: Pwenchong logi padru chongda lo dungkorwe dimzhe tang. Logi padru lhasa lumzhin jamgi chonggang rinbar goyi chebe zegu jinda dungbe che dungning sabye ngang begyu yinla. Zegu rin chonggang do pepzi bülle gi chakda begyu tang. Che dungning gi zegu to logi padru jinceba chakjin sheba nubu samzhu la chonggang do pepne zegor shugyu yin. Logi padru dejru lham tang tai di shung chibye lham la rinkong ma shu gor gyadang gubju gurgu le jemigu. Tadung gyachi zegyuba nam la Tukchi Limpi Shuchi, Nguchangor Niki Gupchu Gurku Yengi Jiangwe Nyutrum Nangzi, Logi Padru Bule Ki Dobe Jik Bugyu Yin. Chegui Tuzu, Jinda Dunbe Tse Dun Yin Ne, Jinda Dunbe Tse Suji Par Yin. Sane, Lhasa Chonggi Lingor Nublam, Zongyeb Lukangki Nubgui Kapju, Lhasa Lumjin Jamgi Logi Padru Chonggang. Jidu Kabar, Legor Ge Guji, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shirne, Logi Padru Kyuging Chonggang Dupibar, Gersu Shu.
3: Yartuki yang, Nime Tawachi, Nagung Halong Dangwe, Chang Shu Shu, Logi Padre, Nigo Chiku di Subtu, Satu Namshiki, Ketulumini,

0: Nyemu tsuyduru, ngö tsortang, ya tsenki keng. Gechi nitu, kuni matwe jik dunki gyukshar logu tsu. Chawa yuni chima lip zimbatang, lungki shukla denne, miksar dekki yu.
1: Oya, zentu su.
2: Ezi, sas.
1: Kechi mashi, pa loji, soshi.
0: Chawa nang tsuyji. 판차회이 3년기 차회카담바탕 차탐배 차회낭 치마립탄도 쇼송대신유 조모 치마립기 쇼빠르급 쇼빼토기 레모세부르통토 테야 메도라 믹세토 유베 치소기 상화식제 근두기 메도도 치마립 투지 두규로 심주 체조티 신의 문규르토 Chawa yubbani, rengchung khamsu diwaan ka gyunun chi dapsik zhe la. Ndrebu zhagbani, censhib lan bui toagi bangbu lin dapsik zhe.
1: Waya, di ao zha chile brisha. Tati ngone sun kaab shita yorita, pop shita puhushi.
2: Pege pop shita.
1: Ao zha chile brisha, pege pop yuza tata sin tupshi, ningjib shita du. Tari chile di sangul debata, takta kub kesha. Chimlibni, Namshiki gyundo la tsuwa gyemba shita yoshi. Kuryo la gyundo chimba tan duenje. Chimba libdi ngama ngan zui zimba tan peche tuzi minja warisha. Kanda kunzu yibja dosi chakmitu. Mikse chungze tenze topza gab shita chung. Nga zu tanda shamla ma zho. Ya zi chibi na rilam gyuza chuta pata rin zhoshi. Chimba libi ne nyur zhoshi.
0: Pan chao hui ta cha. Tepti gyu shu xin ling xin yub tang. Tepti nang tu pyo di chima lip ki basir kue mebe chima lip rik juta mang tu dung zi yub ma se. Nguri cang me jikam rima tang cha jing kusab chi gyu ri. Ne tene nyebe chima lip cang me me do lo yubi chima lip ki chone sangwa do tu pa ma se. Censhiba cang me pyo di jingwe nama rang xin la song gyub che be le zin sarpa zung gyu ri.
1: Kepsho di shingi loma tka jikwa rishya, dune debi na nying jib shita du. Nga tsu shi kepto.
2: Nes. Debi di mambu shi du.
1: Re mambu yo shi. Di ina... Chetoro chilepsi. Chimalimni tujiki gyudo ta duenji gyudo chukyoshi. Kajik jidu ki sota ta duendu ki sota tu. Sota ya gyudo chudu tujiki nile chagamitu. Chimalimdi ni jibu marxia. Tari nganzu dawa chukji ba metoro yonji duruk chimi. Nganzu dilu dawa chungi bar yangyara tingjik tujiki. Tuisan dawa shiba ni gozu ji. Tawa shiba ta nga ba duru che ni tawa minzha uwe tongcha gongzi yu.
0: Sanay minzha wa tsuidu che batu. Yikam kuryu minzha we nguri ki neju shiba tuba tsungi yu. Pancha hui yu tsayu ki tuzi nang kuyku minzha wa tang sabo tozai minzha we 必须 추도 시기 없이 라리앙 멤버주부터 다리 판차회 군이기 흔히 공무 록튼 바살리 토베 내신 담니 따수진게 임버지
2: 대통 챔버지도
1: 제샤 대야 후시도 다 같이도 오야
2: 됐어
0: 메도도 서버미 야리 토론 좋아타 최재탕, 샤첸, 목협제 창말, 루부르토, 윤도주기유. 렌딥수 예배, 속된식장, 티듄킨 윤도주기유. 티신도, 서버토제 면접의 채문이, 치만리 긴지 딘토, 상감제리탕, 니수머치. 대갈바로의 로우디니, 전부국배인 준도탕 직배이. 매집 제리 체니 제유토도 퍼디유 潘朝辉给了你一部车都车就变了没这部车机必须对不起
2: 行了广末前面里可能用过了
1: 广末用谁不行隔壁前面里落位里要可行夜龙藏布初中期末十八托在命对农哈藏三八年每道爬了呀命阿比拉速度十八托在民众玩了我给可以呀这个命多我跟民众玩的呢前面里比村内民众为可留级可断情况是我这个那么人心的阿将给批准错过时下前面里他不每届不是没心的念不村内期间给勤在其实前面里比呀心就起立却记上了呀马电罢了不每届不是得做前面里他找我了咱们每道健康给三万十
0: 切心拍不讲罗玉尼阿心巴了文章七万里全年通知没老为了点年七万里苦得起就拉里昂东落的去日他七万里四十点的出席天气这边七连米你去卡起了日故他大去场面前给地狱この時東路に生人口もろ千万里こさがれやちわしらべちえとぎ
1: 丁安住たるめどねというば千万里不しかんぎょう千万里きべしそうし